fortsätter serien Kommittéminner där Jan Nesset mimrer I samtalen med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var... Det var komiteen, det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevatn... Vi tog över RA-hytten på Norsäter, där var det två hytter. Och så hade vi två på fjället på Per Guntvägen.
0: Och Norsäter då kanske?
1: Ja, ja. Så vi hade tagit 6-7 hytter. Ja, ja. Men kommitténs medlemmar var en kämpegäng. Flinke folk. Och vi fick av fabriken fri någon dag, jag tror det var 4 dagar. Ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive likehøl. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei. Men vil du si at du var leder for alle hytten da? Eller var
1: ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg i dom. Ja. Så det var, jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formens oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var det gistende vinduer og liknende, det får vi ta når det passer seg. Ja. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dasser på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Ja. Så det var, ja. Eller så vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det også tømme dust for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte jo sette dem til det da.
0: Ja, de kunne.
1: Ja, ja. Ja, denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da... jäkligt mycket sökare. Det var stor intresse för hytten. Det var upplag så för att hytte ta påske och det var diger och hundrevis av sökande på hytter som då önskade sig den och den datorn och den hytten.
0: Och sen traktade du ut det då?
1: Jo, vi sorterade om det var flera av samma slag. Hämtade där ute och så traktade vi med nummer. Vi vart beskyldt för att juksa här alltså. Ja, men det är klart att en dag hade skrivit för en dato i påsken på den hytta, hvis den hade varit utträckt så la jag den ta sig för den kunde ta mig med i träckningen. Ja, så vi gjorde helt riktigt, jag hade god samvittighet. Vi tog ett nummer, hade numret lappa och så gick vi där och så såg på listan vi hade skrivit. Ja, den var ledig, han kunde få den, ja. Så det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til den Alufish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den her på ene hytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæse, så var det nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha en motor. Men der var det sterk motstand for i gjerne metastyret. Særlig klubbformen var sterkt imot at han så for seg at uerfarne folk litt på en snur sette seg i båt og kunne kjøre. Så han hadde noe rett i det da. Men det var så vi fikk kjøpt den da om å ha den i kjelleren på rundingen og han måtte kvitte den ut. Så det gikk jo der. Det var litt en ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. De på kontoret, de leverte ut nøklene etter når de skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og det gikk veldig greit. Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev med som regler, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet med reglement og, og krav. Og det var delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja, så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen, jeg tror det var kanskje helt i stillesvalt. Så, så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var, det, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, benne, og lurte på, og benne, og hytte kom ikke, ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så han sånn, og ble det oppatt av meg. Her står det sånn, samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det til det. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så gode. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen oss leset her. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i, i hyttekomiteen i Europas Hjernemetall. Og han ble på mann. Ja, han søkte hytte etterpå, og da han, da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var
1: framleie, framleie ikke tillatt,
0: ja.
1: Stod det der. Og det her og at hvis du har fått hytta, ja, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
5: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
6: Fredag lørdag, 12-2!
7: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
8: Da vil jeg støtte Radio Toten.
9: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Vad är din favoritutsikt, Kristin?
1: Det må ju vara att jag ser ut, ska vi säga, solnedgången eller soluppgången här där jag bor och ser att det blomstrar så frodigt på verandan min. Ja, insatsen jag lagt ned, det syns jag fin utsikt.
0: Vi har ju en konkurrens den uka här hvor det är om att göra och ta ett bilde av utsikten sin då. Det kan ju egentligen utgångspunkten vara vad som helst. Utsikt är utsikt.
1: Ja, det kan vara både kreativ och morsom förslag och det behöver inte vara elg solnedgång på något sätt.
0: Nej. Då är det bara att lägga oss till på Snap hvis du inte har gjort det allerede. Det är Toten Radion som är brukernamnet. Och så knipser man, må man väl knipsa ett litet bilde då?
1: Ja, det är fint om du gör det, för då är du i hvert fall med i träckningen.
0: Ja, och hvis du är glad i att gå och dra på badeland så kan du göra det. Och hvis du ska vara med flera så går det fint, men då får du gratis ingång i alla fall.
1: Ja, för denna uka så är premien vår en biljett till Totenbadet på Raufoss.
0: Så då är det bara att snappa i vei hva som er den beste utsikten din, og på fredag så må du være klar, for da kan det hende at vi ringer deg. Og her er oppslagstavla. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Mandag 25. mai klokka 18 er det møte i Misjonshuset Hunndalen. Det blir tale av Tor Magne Nordmann. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette er søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også like personer til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Det er Roy Fløtten som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua nå den 21. mai, og dette starter klokka 19. Pensionistforbundet Raufoss og Omegn arrangerer medlemsmøte onsdag 27. mai klokka 11 på Vestre Toten Pensionistsenter. Tema er landsmøte 2026 ved sentralstyremedlem Jørund Hassel. Det blir underholdning ved Svein Øversveen. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Viltotningen Vildmarksklubb holder jegerprøvekurs helgen fra 22. til 24. mai og fra 29. til 31. mai. For mer info, kontakt Anne-Sofie på telefon 984 75 540. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så er det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no.

0: Lars Stian.
1: Och det var så kjempefint.
0: Det vet att det är så många fina kandidater här att det att träcka en heldig vinner den uka här blir ju lite vanskligt möjligens.
1: Ja.
0: Men sen ett bilde av din flottaste utsikt och du är med I träckningen av gratis ingång på Totenbadet
1: eller kreativ eller morsom utsikt.
0: Ja. Mm. Ja. Behöver ju också vara fint, det kan vara morsom utsikt då.
1: Vad är det?
0: Du, da kan du ta med deg kjæringa eller unga eller hvem du vil på badeland, og så kommer du inn gratis.
1: Mm-hmm.
0: Det flott. Send en snap til Toten Radio.

Der hørte vi låta From a Distance med Bette Midler, låt som kom I 1990. Og dermed skal vi litt I nyere tid, 2023. Der kom Miley Cyrus med låta Flowers.

0: en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
1: Trodde du att du fick en snap nå?
2: För detta var en påminnelse om att du må lägga till Totenradion på Snapchat.
1: Gör det med en gång då.

0: Där rusla Astrid Gilberto och Stan Getz in i evigheten, som det heter.
1: Toppenradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Lokal ungdom.
2: Jag syns att det är väldigt fint, för då får vi varit med på att hjälpa andra som tränger den hjälpen som vi går runt för.
1: Lokala nyheter från närområdet.
3: Det är ju det positivt att vi synk ner på 72 elever när 2024-kullet ska börja.
1: Musik från lokala artister.
4: Ja, och oj, det hade ju varit jättestas. Så gick det par tre veckor och så satt det på fly.
1: Engagerande kultur.
5: Nej, det var väldigt synd.
6: Alltså, jag blev nog drivde fyllde från ekorn. Jo, det är lite.
1: Pulserende sport.
7: Och visar det att vi har ett lag som grejer att stå oss igenom Obos-ligan i år, så har vi kommit ett

0: www.radiorevolt.no.
1: Jag som kom Håkan och från Trensala vi har efter att jag hade fiskat ner till Norge hör på tö på hjärnen här fredag och lördag från taket på radion.
2: Fredag och lördag från 12 till 2 tö på hjärnen.
3: Men nu ska vi ha mer norsk. Norsk på norsk.
4: Ja, det var koselig.
3: Ja.
4: Jag är spänd nu.
3: Du är så spänd. Ja. Ja, jag vet inte om du lik bäst att synge än, ja, men de vi ska höra på nu.
4: I duschen kanske?
3: Ja, då de synger i duschen. Alla synger i duschen. Vi säger varsågod till Halvar Flatland och The Casinos.
4: Nämligen.

0: Ja, takk, takk.
1: Det höll alltså.
0: Det höll dagen. Vi är inte så bortsett med applaus.
1: Behöver inte så mycket applaus, Vima.
0: Det var I hvert fall Burt Bacharach-melodi.
1: Det var det.
0: Nå kom det en trevlig kar nå med gitar och briller.
1: Ja.
0: Synger nå.
1: John Denver.
0: Mm.
1: Take me home, country road.

0: en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.
1: Är du en sur gammal røy som inte syns någonting artig här I livet? Då ska du I hvert fall lite höra på Totenradion fredag och lördag från 12 till 2 och töv på hjärnan.
2: Radion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Lokal ungdom.
3: Jag syns att det är väldigt fint för då får vi vart med på att hjälpa andra som trenger den hjälpen som vi går runt för.
2: Lokala nyheter från närområde.
4: Det är ute positivt att vi synk ner på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
2: Musikk fra lokale artister.
5: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par tre uker, og så satt jeg på fly.
2: Engasjerende kultur.
6: Nei, det var veldig synd.
7: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekkorn. Jo, det litt.
2: Pulserende sport
8: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I satsalut
2: Få med deg alt når det passer deg Hør alle innslagene på totenradion.no Totenradion, nær deg, hele døgnet
9: Du kan starte dagen med den der, eller med oss
10: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi Mandag til fredag, fra

0: ska dreja sig lite om hage här på radion nu och jag har med mig Vigdis Engen Holmestad I Östra Toten hagelag och I juni så blir det en hagefestival. Kan inte du fortelle lite mer om det?
1: Jo, det ett samarbete med Gjøvik hagelag och Västra Toten hagelag. Vi började för 2 år sedan. Då hade vi första hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Och så I fjol så hade vi det på Västra Toten. Då hade ju de jubileum I tillägg. Och I år så ska det vara Lena Parken då.
0: Ja, så då går det jo på en måte lite som på runde.
1: Det gör det. Så det det hagelaget som är värdskap som är ledare för festivalen då. Mm. Och så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik och på Vestre Toten och på Østre Toten. Vi är ju avhängigt av lite extra hender. Och så är ju styrmedlemmar och med I kommittén då. Mm.
0: Vad är erfaringarna från de föregående åren?
1: Det var ju väldigt spännande första året på Gjøvik när vi inte har gjort det för. Mm. Men det var väldigt positiva tillbakemeldinger. Det var många folk inom och det är ganska varierat innehåll. Det är ju olika utställare mest ifrån närmiljö, men vi har också gått lite längre utanför för att få med lite mer olika då.
0: Ja.
1: Och så är det har vi ju tänkt på unga också, så det var ju både unger och vuxna. Det jo fokus på deg I hagen, da. Mm.
0: Ja, for jeg tenker, det jo mye man kan ha I hagen, da.
1: Ja, absolutt. Det mye. Så, men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen, liksom. Altså, det jo litt en annen type festival, da. Mm.
0: Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene nå I juni?
1: Nå har vi, vi vil ha et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker. Vi vil ha natursti, eller ja, en slags natursti som du går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling for unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga også.
0: Ja.
1: Så tillägg så vill det ju vara det kommer igen med vindruer, planter då och så kommer det någon smågårdshonning kommer och ska visa fram ja bikube och honning och sånt som de dyrker.
0: Ja.
1: Så är det ju det blir serverat med mat. Ja. Och det är salg av stauder och trär och det är andre blommor, det är hagelaget vi kunde ha jo en egen stand så att vi kan värva folk och ta hagelaget och kan vara där och svara på frågor för det är vi upplever ju att det är stor intresse I och det har börjat att driva hagen sin att folk kan se nytta att ta vara ute och dyrka både blommor och grönsaker. Så är det ju någon som kommer och ska presentera några hagredskaper. Ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt og ja, litt mye sånn forskjellig.
0: Ja, for det jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Mm, absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver våre felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo... Syllelin kommer jo, kan rådføres, selv kommer jo, kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så det jo... Fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da, I juni.
1: Ja, vi er veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken,
0: ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja. Ja.